Slavi župnike u cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhav, u sakristi leurata je zapru. Sej sam brez vjernikov.

zemlju novu u slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ulika.
1: Kar se tiče koncerta, u petak u Gromki, Kraljevi termiti i na Patki civilizacije. Na sljedni torek u Savbeju, novi album starih nizozemskih Kras Grindare Obstand, nova plošća američkih Recurs in Splitnih ovih rojako, Kataklizme Kim Pray to be Saved, verjetno južnoafrički melodičnjaki All This for Nothing, kih nisam uspeo urinit no coj, in še nov melodični punk band iz Srbije Nikola.